Miksi kaikki tuntee Johanna maan taloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen? Halleluja. Ei turhuksien roviolle, se on seiskapäivä Aidos ynnä MTV. Pissiksillä luottokortit, valtavasti lainaa. Unhola

Miksi kaikki tuntee jo Annamaan taloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen? Halleluja. Ei turhuksien roviolle, se on seiskapäivä Aidos MTV. Pissiksillä luottokortit, valtavasti lainaa.